sin kodal ini juno e tielenta chahi ben bentane ina vahojon vahojonche vahe ninsan vahojon haslinche ayonin shi.